0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Bieber, City med Self Aware. Dette frokostshowet på 1.5 klokka 7:05. God morgen, vi har blå himmel.
1: Med rosa skjær?
0: Ja, det nesten sånn med litt rosa. Jeg sola ferdig med å komme opp etter hvert. Kommer I dag opp 7.38.
1: Og velkommen skal du være, får vi si da.
0: Alt for sent, men den kommer godt når den først kommer. Skal være en del fint vær I løpet av dagen I dag. Se, de har justert litt ned på temperaturvarslet for Molde I dag. 19 grader står det der.
1: Ja.
0: Det skal bli I dag, vi har jo snakket om at det skal bli 21. Litt skuff over det, kjenner jeg. Men det kommer til å bli en fin dag uansett.
1: Satser på det.
0: Og så har jeg sjekket litt rundt omkring da. Hvor har varmegraden blitt av?
1: Tafjorden, eller?
0: Der har ikke vært henne. Åndalsnes får 21 I dag da. Så der går den å dra innom.
1: Ja.
0: Bu har 20, altså Bu registrert med 20, Molde med 19 I dag. Og Ona, hvis den drar enda lenger ut da, så vi på 18 grader. Altså det her kommer til å bli en knallbra dag. Vi satser på det.
1: Absolutt.
0: Tove Lo, Talking Bari. Dette frokostshowet på 1FM. God onsdagsmorgen.

0: Cat's Eye med Animal I frokostshowet på 1FM riktig god morgen døre frokostshowet Lea Isadora Ben, datteren til Märta har fått en ny fiende
1: Hva slags fiende?
0: Som setter kjeppa I hjula på Oi, høres jo ganske
1: Denne sangen har jeg hørt før
0: Du har det,
1: ja? Ja
0: Den har jeg hørt mange ganger også
1: Dora the Explorer
0: Ja, da, ja. Det hun Som og fær rundt og utforsker forskjellige ting Og har ei ape med seg Og ikke minst det snakkende kartet da Jeg er kartet Ja, du kan det uten at det altså. Men nå det litt trøbbel Mellom Lea Isadora Ben og Dora the Explorer
1: Hva problemet?
0: Nei, problemet det at Dora heter Dora, og Lea Isadora Ben har søkt om å registrere Dora som varemerke på sminke, hud, pleie og skjønnhetsmerket sitt.
1: Og da kommer kartet til Dora the Explorer og bare no, no, no.
0: Ja, Dora kommer inn og sier at nei da, jeg ikke bare en... varemerkeutforsker også, jeg, sier Dora.
1: Ja. Ja,
0: det patentstyret ja. Som da kommer inn og sier at nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer.
1: Ja, jeg synes også det forholdsvis likt Dior.
0: Altså, ja, kanskje det. Ja. Og må ikke si det høyt. Det skaper jo enda mer trøbbel for Lea Isadora Ben, og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne bare kalt det for Isadora, kanskje.
1: Men, ja, men da har vi en helt annen produktkategori ja,
0: kanskje,
1: som blir litt
0: kanskje vi har det. Ja. Kjenner ikke jeg til alt det her. Men akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg det samme.
1: Ja, at, har jeg ikke sett det før? Ja.
0: Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem,
1: ja.
0: Mens Lea Isadora Ben har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevaret. Mm-hmm. Og si forbi nei.
1: Men Lea da?
0: Det kan jo kanskje være en idé.
1: Ja, kunne jo det.
0: Men det sikkert noe av det også, jeg vet ikke.
1: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
0: Ja. Men litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Lea Isadora Ben, datteren til Märtha, har fått en ny fiende.
2: Hva slags fiende?
1: Som setter kjeppa I hjula på. Oi, høres jo ganske...
2: Denne sangen har jeg hørt før.
1: Du har det, ja?
2: Ja.
1: Den har jeg hørt mange ganger også.
2: Dora the Explorer.
1: Ja da, ja. Det hun som driver og fer rundt og utforsker forskjellige ting. Og har jeg ape med seg, og ikke minst det snakkende kartet da. Jeg er kartet. Ja, du kan det uten at det altså. Ja. Men nå det litt trøbbel mellom Lea Isadora Ben og Dora the Explorer.
2: Hva problemet?
1: Nei, problemet det at Dora heter Dora, og Lea Isadora Ben har søkt om å registrere Dora som varemerke på sminke, hud, pleie og skjønnhetsmerket sitt.
2: Og da kommer kartet til Dora the Explorer og bare no, no, no.
1: Ja, Dora kommer inn og sier at nei da, jeg ikke bare en varemerkeutforsker også, jeg, sier Dora.
2: Ja. Ja,
1: det patentstyret ja. Som da kommer inn og sier at nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer.
2: Ja, jeg synes også det forholdsvis likt Dior.
1: Altså, ja, kanskje det. Ja. Oh, må ikke si det høyt. Det skaper enda mer trøbbel for Lea Isadora Ben, og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne bare kalt det for Isadora, kanskje.
2: Men, ja, men da har vi en helt annen produktkategori ja,
1: som blir litt kanskje vi har det. Ja. Kjenner ikke jeg til alt det her. Men akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg det samme.
2: Ja,
1: det hørtes kjent ut. Ja. Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem,
2: ja.
1: Mens Lea Isadora Ben har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevare. Mm-hmm. Og si forbi nei.
2: Men Lea da?
1: Det kan jo kanskje være en idé.
2: Ja, kunne jo det.
1: Men det sikkert noe av det også, jeg vet ikke.
2: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
1: Ja. Men litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Justin Bieber med Love Yourself. Og jeg har en mistanke her om at love er byttet ut med et annet ord som man egentlig mener. Jeg håper du har en fin onsdag du nyter finværet. Her skal du I hvert fall få nyte Bella Kay og låta henne si love it, I love it, I love it.

type sommer vi får I år. Jeg heter Hanne, glad for at du med I Lunchbeat. Vi spiller musik, mens du jobber, og jeg tenkte Tove Lo skulle få litt plass her. Du skal få Talking Body.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.